977 XI 977 öðruvísi

ert að hlusta á Exit 977 Exit 977

0: húsið 977 Öðruvísi útvar
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
2: Gaspumpur á lok og hlera Gott úrval á góðu verði Bílasmiðurinn HF Bílsöða 16 Bílasmiðurinn.is
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: X 977 Öðruvísi útvarp

0: Eclipse veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
2: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki okkar bragð.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
5: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
8: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
9: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
10: Kláraðu þittið með alvöru skarti Sign, sign.is
11: Exit Exit, öðruvísi útvarp

0: Þetta er Exit 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu

0: komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Hið geysi vinsala fjölskyldu bingo sveppa verður í Keiluhöllinni á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna

0: tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
4: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.

mættur hér í Fiskabúr X977 föstudaginn 17. júli og mættur svona nokkuð endur nærður bara, myndi ég segja, eftir frí, búin að vera í Bandaríkjunum frá því 1. júli, lenti í gær morgun, svaf svo bara í alla gærdag og mættur hérna til leiks og alla standa vaktin í dag. En fara svo síðan beint í helgar frí kjölfarið. Það er svona ágætt að hafa þetta svona bara. Taka einn dag, minn á sig, aftur í frí. Og í þætturum í dag og er þetta svona allt með frekar hefbundu sniði. Framan að við verum í góðri músík og föstum liðum þess að venlað hérna. Fyrsta klukkutíma fréttapakkin mittir 9 og 10. Uppur klukkan 10, alltaf Þorsteinn Kolbeinsson. Að koma hérna til mín, hann er nefnilega flýtja inn og er það ekki bara annað ári í röð, það var það 24, hann segir okkur betur frá því að eftir. Hljómsveitin Manowar er að koma hérna til Íslands og spila og hann ætlar að segja okkur betur frá því, hvar þeir verða, hvenar, hver geti keypt miða, Þorsteinn svara þessu öll saman hérna á eftir. Við aftur á móti byrjum þetta á Serrano þrennunni sem er Fresh Happy og Max þennan föstudaginn og nú þarf maður að fara í Serrano átak sko, eftir allt átið í Bandaríkjunum, en við byrjum þetta á íslensku lagi, þetta er Space Station og fyrsta sem við heyrðum frá þeim, Hvítvín.

Session Vítt vín og meði Íslenska lagið í Serrano þrenninu Við færum okkur yfir það erlenda og við ætlum svona aðeins að vera rólugum útunum hérna til að byrja með Föru næst í Flaming Lips Mjög eftirminnilegt Var það ekki bara snemma á þessu ári jú. Var stættur á matu til að selfossi og heyrði þetta lag óma í hátelurunum sem segir svona mikið til hversu mikil menningabær Selfoss er orðið þetta hafði ekki gerst fyrir svona 10-15 ára síðan sko Þetta er Flaming Lips, Do You Realize erlendalagið í Serrano þrenninu

17. júli 2026 og ég ætla svona að reyna vera að helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Við byrjum þetta 1203. Krossfararriddarar úr fjórðu krossferðinni réðust á Konstantínópel, lögðu borginu undir sig og rændu og rupluðu. Alexius III Angulus, Bísan keisari flúðuborgina og fór í útlegð. Þá færu okkur aðeins hérna nær í tíma, myndi ég halda. 1930, þýska loftskipið Graf Zeppelin kom til Íslands og flaug yfir alla suður strönd landsins. Það kom aftur ári síðar. Og 32, á skólaugur holdt í Reykjavík var afhjúpu stytta af Leifi Hefna Eiríkssyni. Styttan var gjöf bandaríkjamanna til Íslendinga í tilefni af 1000 ára afmæli Alþingis árið 1930. 46, fyrsti landsleikur Íslands í knattspyrnu var leikinn í Reykjavík og voru Danir andstæðingarnir. Leiknum lauk með sigri Dana, 3-0. Hvað höfum við meira hérna? 89. Langferðabíll með 27 farþegar rapaði niður í 40 metra djúpt gil er hann fór út af veginum í Möðrudals öræfum. Farþegarnir voru norrænir jarðfræðingar og sluppu flestir þeirra lítt meiddir. Arnór Guðjónsson jafnaði afrek Ríkars Jónssonar með því að skora 4 mörk í landsleik í knattspyrnu gegn Tyrkjum. Þetta var 1991. Annars er þetta tómt. Svona núna að mólan alla varðar. Við kíkjum á afmælspörnin. Þá sé ég það að David Hasselhoff, leikari, hann á afmæli dag, fæddist á þessum degi 1952. Ögmundur Jónasson, hann á afmæli. Ef að kíkja á Facebookinu, hann er ekki loggaður inn hérna. Jú, byttu, hann er að sjá, já. Tjörfi Jónsson, hann á afmæli í dag. Tjör, stundum kallaður, Rómar Sigursson, hann fagnar einnig 35 ára afmæli í dag. En það var á þessum degi 1949. Fagnar hann fyrir vikið 77 ára afmæli. Gísel

Þetta er Duna Paul, Íslands Dope Man's Journey. Það komið að staðrendin og ég kom nú inn á það hérna áðan að Geezer Butler, bassaleikari Black Sabbath, hann fættist að þessum degi 1949 og svona kannski ekkert það sturlu staðrend um hann er svo að ég líkt og margur bassaleikarin, sko, þá var hann ekkert bassaleikari í upphafi. Hann spilaði bara gítar, en svona þegar þið voru að koma fyrst saman, hljósetinn Black Sabbath, þá svona komst hann að því að Tony Iommi, hann er miklu betra á gítar, ég skipti bara yfir á bassan. Þannig, ég gekk þetta allt fyrir sig þarna hjá þeim, fyrir sko að verða 50, eða næstu bara 60 árum síðan, sko. Lou Barlow, Dinosaur Junior, kom nú ekki inn á það að hann fættist að þessi degi, var nú ekkert hvenær, hann á amal í dag, hérna erum við hljósetinn Dinosaur Junior, þetta Little Fury Things.

0: Exi útvarp. Exi 977. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
10: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Gluggar og hurðir. Ítex.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

vísur. We might as well be strangers. Sko, það er komið að hljómsveit vikunar, það eru vinnupallar, vafpallar.is sem ég bjóða bæðið upp að eru okkur lausnir og hljómsveit vikunar hérna í þessum þætti. Og Kitty var bara að segja mér það núna, sko, að Three Days Grace varð fyrir valinu. Svona náði einhverjum vinsældum á Íslandi á einhverju tímapunkti, en ég efast en það að hljómsveitin Three Days Grace myndi mæta til Íslands. Sko, við værum svona, mögulega myndum við fylla gaukin, sko. Það, ég held að það værum ekkert mikið meir en það. En þessi og fleiri svona hljómsveitreikurar eru alveg ógeðslega vinsælar ennþá í Bandaríkun. Þegar maður var hann úti núna að hlusta eitthvað rock radio, þetta var allt eitthvað Three Days Grace og hvað heitar áttir þarna með Kryptonite lagið. Three Doors Down, já, það var næsti bara við, Three Days Grace, Three Doors Down, Papa Roach, náttúrulega, ennþá alveg svakalega stóru ráðan. En þetta hér er hljómsveit vikunar Three Days Grace, getur auðvitað búin að spila það, en þetta er Animal I Have Become.

0: 977
1: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottinn og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
10: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
11: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
0: Ekki. 977.

Arcade Fire. Wake up. Vaknað. Klukkan, já, hún er nú bara við það að vera níu. Því leiðin ekki bara að vera níu og ganga eins í tíu fréttapakkin hérna. Milli klukkan níu og tíu. Þorsteinn Kolbeins ætlar að kíkja á mig upp úr tíu og fara yfir Manowar tólinga sem var haldin hérna á Íslandi. Einhver tíma, hann segja ykkur bara betur frá því. Ég var þetta, Hjammi, hann var hérna ykkur annar útastu og var hans að spjalla á nofferu og vorum að ræða hvað er gaman að keyra bíl í Bandaríkjánu, sko. Ég geti keyrt bara tíu tíma á dag og bara svona að ég myndi stoppa, taka bensín og stoppa okkur á lítlum stöðum, sko, það myndi bara næða mér. En ég komast að því í gær, eftir sex tíma flug, við fengum aðgang að bílnum hjá Tengdó, flugum heim í gær, lenti og svo þegar maður að taka saman og tösku. Erðu, komst ég ekki að því að ég tók bíllyklana með mér til Íslands frá Bandaríkjunum. Þannig að þau get ekkert keyrt næstu daga og jú, það var alveg pirrandi að fatta þetta, sko. Nóðum það, hasar nýjast tíska.

ég rakst hérna á frábæra frétt Þannig að tímara.is Þetta er DFF frá 17. júli 2000 Leigubílstjórinn sem misti debetkort við Ískaup Kortabanninn fastu við sinn keip Neitar að skila kortinu Býtu hvað snýst þetta alls Ég búin að loka reikningum og fer nú í það að sækjum nýtt kort Sjoppuðendin neitar að láta mig hafa debetkortið aftur Sagði Runólfur Runólfsson Leigubílstjóri sem misti kortið sitt þegar hann ætlaði að kaupa þrjá rjómaísa í Dalsnest í Hafnarfirði á dögunum Rjómaísarnir kostuðu 480 krónur En reglur Sigurðar Lárussonar, kaupmanns í Dalsnesti Eru það að ekki rétt að versla fyrir læru upp að 500 krónur í sjoppu hans Þegar Runólfur leigubílstjóri vildi ekki kaupa bland í póka fyrir 20 krónur til að uppfylla skilur í Sigurðar sjoppu þetta Hirti Sigurður af hann á korti og Runólfur sat eftir korta og íslaus Ég hef búin að kæra sjoppuðandan fyrir stulta kortinu mínu og held þeirri kæru til streitu. Ég læt ekki koma svona fram við mig, sagði Runólfur í gærkvöldi. Sigurður Lárusson í Dalsnesti situr eins og að fastu við sinn keip og heldur debetkorti Runólfs í sjoppu sinni. Þetta mál fer til ríkissaksóknara ef með þarf. Maðurinn greiddi ekki fyrir þá vörun sem var búið að framreiða fyrir hann. Það eru skýrar merkingar á lúu minni að engin kortaviðskipti undir 500 krónum fari þar fram, sagði Sigurður Lárusson. En samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni í Hafnarfirði er þetta ekki fyrsta sinn sem Sigurður leggur hald á kort viðskiptavinna af sömu ástæðu og fyrr greinir. Þannig að, já ekki veit ég nú hvernig þetta allt saman endaði, en þetta var fréttin hérna hjá mér, það sýnist nú ekki vera... Neitt mikið meira að frétta hérna Þannig að við segjum þetta bara gott Færum okkur næst yfir í hljómsveitina Iron Maiden Sem eru nú enn í fullu fjúri Þetta hérna er gamalt og gott með köpun Þetta er Aces High

Þetta er snilt. Nýjast nýtt með Interpol, See Out Loud. Það væntalegri plötu sem kemur út fljótlega. Við skulum aðeins kíkja á fréttirnar.

Og ég ætla nú að fara hérna í Já, umræðu sem ég saknaði nú alls ekki á meðan ég var staddur út í Bandaríkjunum. Það er ESB umræða. Og hér er frétt sem birtist bara gær. Það sem segir að þetta var algjörlega mannleg mistök. Veitir hvað var það? Það var að Margrét Rós Sigurjónsdóttir sem fullyrti gær í myndskeiði á Instagram síðu Sjá, sem eru nú svona jásinnar, að mjólkulíturinn kostaði 380 krónur, segir að mannleg mistök hafi verið að ræða og málið allt sé svo liti vandræðalegt. Myndskeið sem birtist á Instagram síðu samtakana Sjá, sem berjast fyrir því að þjóðin greiði aðkvæði með því að hefja aðalda viðraða við Evrópusambandið á ný. Í gær vatni talsvara athygli áður því að snarlega eitt. Það arsást Margrét Rós segja að mjólkulítran á Íslandi kostar 380 krónur. Rétta er að í bónus kostar hann 234 krónur. Tilgangur myndskeið sem var að bera saman kaupmátt lámarslaun á Íslandi annars vegar og í Svíþjóð hins vegar, hvað innkaup á mjólk varðar. Þannig sagði Margrét Rós að maður á lámarslaunum á Íslandi geti gett 39 mjólkufernum fyrir laun einstak sem maður á lámarslaunum í Svíþjóð geti gett 63. Og svona það sem er nú kannski ótrúlega við þessa fresku er það að Margrét Rós segir að teymið á baku myndskeið umtalaði einfallega að hafa ekki vita hversu mikið mjólkin kostar. Og þá spyr maður sig nú í hversu litlum tengslum svona við raunveruleikan var þetta teymi ef enginn að þeim veit hvað mjólkin kostar. Þetta var allavega fréttin hérna hjá mér. Við erum í Benny Crespo's Next Weekend

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7 Up Pink.

0: Lotto, leikur nokkar.
1: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vip Flísaverslun. Mikið magn á lager.

Ipsum Haps meðal mannsins á nýju plötunni Algrím Hjartans. Því ég heyrði þetta lag fyrst þá var ég alltaf með svona aftast í hausnum svakalega minni með þetta á eitthvað annað lag. Svo sagði bollum er að sama sko og komst ég að því hvaða lag þetta minni má. Þetta er ekkert ósvipað þessu hérna. Íkos og Death Metal er að taka þetta núna.

Space Station, Eitu Gráskóta Super Sirius voru að gefa út núna nýtt lag komandi dag og ég svona stefna á að spila það í lok þáttar ég svona að reyna að sækja það sko en á meðunum býðum þetta því að fyrir við bara eitt gamalt hérna með það gamalt, það kom út fyrir svona tveimur og hálfu ára síðan lag sem heitir Coke Hands

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.

0: Þetta hér er Kavinsky með lagið Night Call. Það er komin góður gestur í hús. Þorsteinn Kolbeinsson, velkomin.
1: Þakka þér fyrir.
0: Hvað segirðu þá?
1: Ég er bara mjög góður sko.
0: Já, ekki landsegur og varst þetta hjá mér svona þannig. Varst þér í tengslu við Vakken Metal Battle Iceland.
1: Já, já, já, já.
0: Sem fór vel fram að eitthvað.
1: Já, já, uppselt.
0: Uppselt. Og var mikið karpað um hverju átt að vinna þetta eða...
1: Já, já, það var alveg hérna var það ekki... var alveg ekkit kannski alveg straight forward sko.
0: Nei, einmitt. Það voru sót sem tókuðu þetta.
1: Já, já.
0: Spiluðu þarna á sátunni. Nú er þú ekkert en þá er þú ekkert hættur sko. Þá bara tekuðu nýtt verkefni.
1: Já, já.
0: Og hljónsveitin Marowar.
1: Já.
0: Er að koma hérna á klakkan í annarskipti.
1: Nákvæmlega.
0: Hvernig var henni það síðast eiginlega?
1: Hún var hérna í júní, í fyrra.
0: Já, það var bara í fyrra sem við mættu við hérna.
1: Þeir áttu að vera í febrúar, svo komust ekki út af rauðum veðurum og aflýstu flugum, hægri vinstri.
0: Einmitt, en höfðu það á endanum og ætla að koma aftur. Hvað, á hverju er það?
1: Það var, sko, það var bara, það var einmitt í undirbúninginu fyrir Vakken Metal Battle síðast að ég fekk bara hringingu frá Joey DeMaio.
0: Já, er það bara orðið þannig að hann gríði bara?
1: Það, það var reyndar aðstofumann hans en Joey var bara hliðin á honum, sko.
0: Já, einmitt.
1: Hey man, this is Joey here, how are you doing? hérna og bara, hey, bara, hvað segirum að koma bara aftur hérna, og ég bara ég er ógeðslega busy núna með þeirna undirbúning fyrir Vakken en jú þannig að það var frekar straight forward sko.
0: Ég bara nælt þannig að hann eiginlega bara hringdi í þig og sagðist bara, ég ætla að koma.
1: Já.
0: Sko, í fyrra þá spiluður hvað þetta var í hörpu er það ekki?
1: Jú.
0: Og það var bara uppselt nána sem leiðið eitthvað.
1: Já.
0: Og sko að því ég svona Manowar leina sig svona svakalega, eru þeir bara að halda þessi til hlýðas aðdáðandur hljónsættarinnar eða
1: ég held að sé
0: er ég bara ekki þessari Manowar kreðsu?
1: Ég held að það sé mikið til sko þeir sem að voru að fylgjast með metalum í gamla dag sko. Já. Líka, þeir hérna þetta var náttúrulega eitt stærsta bandið í svona þessum heavy metal sko á sko nýjöndáðartónu inn er í sko.
0: Já, einmitt.
1: Það var ænum meitin, það var hérna Ozzy Osbourne og svo Manowar var þarna í þessari upptalingu en þeir að vísu sko það hefur kannski farið svolítið framhjá hérna mainstreaminu sko því þeir náðu aldrei vinsældum í bandaríkjunum á heimamarkanum sko.
0: Já, þeir eru bandarískir en já, það eru nú svona örlög margra bandaríska hljónsveita að slá oft gegn bara í Evrópu sko.
1: Akkurat, og það er akkurat þeirra örlög og þeir bara spila nánast aldrei í bandaríkjunum, þeir taka svona eitt giga ári eitthvað.
0: Já, einmitt.
1: Nánast og hérna, og þegar þeir spila þá spila þeirra miklu minni venjum heldur en í Evrópu.
0: Já.
1: Þeir eru að sko að fara á þennan túri á næsta ári og þetta eru bara stadium sko.
0: Já, er ekki þjóðverin alveg æstur í þetta?
1: Jú. Og sko, uppáslega sko.
0: Og sko tónleikar með Manowar, þetta er ekkit bara bandið stendur á sviðu og þeir spila lög. Þetta er alveg svakalegt sjó eða eitthvað.
1: Já, það er alveg, þeir komu með sko eins mikinn búna, þeir gátu komu með sko í Silfurberg, í Hörpu í fyrra.
0: Já.
1: Það er bara, veist, þeir eru náttúrulega koma ekki með kannski allt sjóið sem það eru með á þessum stórum stadium skúti, sko, eða Rínas eða hvað, veist.
0: Já.
1: Þannig að þeir eru með, sko, alveg full setup á sviðinu, sko.
0: Já, og þeir eru segir full setup, þú veist, er þetta þá bara, þú veist, bara búið að byggja eitthvað heim fyrir aftur og eða þú veist,
1: já, akkurat, sko.
0: Og smíða eitthvað þarna fyrir það.
1: Já, svona þeir setja þetta saman sko, þeir taka sér alveg sko, þeir leigja hörpu sko einhver dag, þannig að þeir mæta daginn undan tónleikunum til að byrja að setja upp sko.
0: Já. Og
1: soundcheck sko.
0: Já. Sko er þetta Þetta eru bara eini tónleikar sem ég held að það.
1: Nei, nú,
0: já, þeir eru tveir.
1: Tveir núna, sko.
0: Þetta er 12. og 13.
1: Já.
0: November.
1: November, já.
0: Og sko, þegar hann mætti þetta síðast, var hann eitthvað svona heillaður að landa þjóð og viltu þess að mæta aftur? Eða?
1: Já, já, já, hann hérna, talandum þessa útarsa, rása, þá hérna, þá fekk ég hringingu frá honum,
0: já.
1: Þar sem hann var standur á landinu í maí fyrra.
0: Já, í mitt.
1: Ég vissi ekki neitt, sko. Og hann bara heyrði hérna Addi Tryggva sem var hérna, hann er náttúrulega mikill aðdáandi og það var eitthvað búið að reyna að setja upp eitthvað við talum við hann sko og þeir bara myndu það og hann myndi það bara, Jói sko bara heyrði hérna, þessi gaur hann sem alltaf við talum, getur ekki retta því bara ég bara hérna stattur hérna í lögadalum eitthvað þú veist
0: já, einmitt
1: að spóka sig í íslenska vorunni
0: Já, vel fyrir tónleika Mánuði fyrir eitthvað, já
1: Já, já, einmitt sko veist, og hérna og já. Þannig að við settum það upp og það var uppist við þar sko
0: Já, ég mann þegar hann mætti þetta var að gæjast hérna með við glirið En já, virkaði búið vel á mig bara
1: Já, já, já
0: Þannig að þeir, hvað er stórt band? Hvað eru margir í þessu bandi?
1: Þeir eru hérna fjórir, já.
0: Já. En þó allir byrjar ofan þeir spila, er þetta svoleiðis?
1: Nei, þeir eru í svona einhvers konar leður, svona brynjum einhverjum.
0: Já, einmitt.
1: Hérna, svaka setup, sko. Ég held að þeir, svona ekki mikið fyrir að fara úr þeim, sko. En þetta eru svona, þetta er svona hlýra, svona handleggin þeir eru veist.
0: Hlýra vesti, já. Leður.
1: Þeir eru alveg working out, sko, ennþá. Það já. Er alveg ljóst, sko. Þegar maður horfir á það sko
0: Einmitt.
1: Þannig að hann er með flott að bæsa upp að sko
0: Já, er það já
1: Já, já, ég man svo vel eftir þessu þegar ég var rúlingur og var að horfa á MTV og sjá viðtöluð og hvað þetta voru sko miklir svona olíubornir töffarar sko
0: veist,
1: á sviði og einmitt
0: En sko fyrir svona þessa metal harðhausa var þá ekki smá svona frándupon að hlusta á Manowar eða út af voljunni og
1: sko
0: þóttu er ekki svona kannski hallarislegir hjá einhverjum eða
1: sko ég held að sé ekkit útlokað að tala það sko það eru ég man að ég til dæmi sko mér fasti þetta svolítið óverið topp kannski sko
0: já,
1: veist, hérna veist, er þeim alvara veist, í þessu orðalagi og veist, Wimps and Posers Leave the Hole hérna, og svona hérna þetta er rosalega gott, flott image en veist, ég held að þeim sem þeim sé sko, þeir vita þessu en þeir samt keyra á þetta
0: sko. Já, spila á það bara.
1: Þeir bara spila á þetta system sko
0: einmitt.
1: Og frettatilgýningar eins og svona sem ég fekk til dæmis hérna, það er hún bara This nation is made of defiance and determination
0: Já,
1: eitthvað svona
0: Þetta er alltaf epist og dramatist svona hjá þeim
1: Já, já, einmitt sko Þannig að þetta er bara þetta er mjög skemmtilegur karakter sko
0: já.
1: Karakterar
0: Miðasala, er hún byrjuð við það?
1: Já
0: Hvað kaup ég miða á þetta?
1: Þetta er bara á harpa.is og tix.is
0: Harpa.is, tix.is Þetta er 12. og 13. november Síðast þá seldist upp
1: já, já.
0: Bara á einhverju nokkrum tugum
1: já, já, já.
0: Þannig að það er alltaf slíklegt að það gerist bara aftur
1: ég mjög veist það bara mjög reglega sko.
0: Þannig að við munum fylgjast með því Þorsteinn, frábært að fá þig takk fyrir að standa í þessu harki
1: já, já, einhver verður að gera það
0: og við fáum Manowar hérna í hörpuna nóvember næstkomandi ég ætla að enda þetta á laginu Metal Warriors Hljómsveitir Manowar, Þorsteinn, takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.

Þetta hér er hljómsveitin Dogstar og nýjasta nýtt með þeim All In Now. Og svona kannski áverasta við þetta band er staðrind að Keanu Reeves, hann spilar á bassan í þessu bandi. Og ég sá það þegar ég var núna úti í Madison, Wisconsin, að þeir eru að spila þar núna 29. august. Og það er alveg geggjað að Keanu Reeves er bara eitthvað að túra sem bassaleikari með þessari hljómsveit, bara á svona frekar litlu venue, svona þannig með þau Bandaríkin, sko. Þetta eru bara eitthvað nokkur þúsund sem koma satt inn. Mjög mikið að góðum tónlingum framundan á þessum stað Silvi. Maður þarf að mæta þarna á réttum tíma og nú ekkert skemmtilegt meðan ég verðan úti. En Dogstar spilaði þarna í ágúst, þessir hérna spilaði þarna í september. Þetta er Modest Mouse, þetta er lagið Bury Me With

0: X-ið 977 Öðruvísi útvar
1: Tommi Steindórs og X 977 Í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
2: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur Stilling
3: Hið geysi vinsala fjölskyldu bingo sveppa verður í keiluhöllin á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
5: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
4: Við elskum þessar hellur
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
7: Við erum örugg með Durex
8: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
9: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi.
9: Þetta
8: alvöru guggamaður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
10: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð. Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
0: X-ið 977. Öðruvísi útvarp.

Mæs og lagið Music. Þorsteinn Kolbeinsson sem var einnig viðtalið að mér á. Það er alltaf gaman með hann sko. Hann er alltaf, virðist alltaf verið, það er alltaf viður fyrir leður hjá honum. Og ef hann er ekki í leður buxum eins og hann er oft í, þá er hann allavega í leður jakka. Núna, vinnubuxur og leður jakka. Frábært lúk og við viljum meira leðri hérna á X977. Þessir voru nú mikið í leður jökum. The Strokes.

þungavitt hérna á X977 Slipknot og lagið Psycho Social. Við erum að fara viðstöðulust næst í nýjasta nýtt með hljómsveitinni Super Serious. Það er plata á leiðinni og þetta er annar singull af væntalegri plötu. Lagið heitir My Phone or Something.

0: daga á Lebowski Bar.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
3: Framkoma FM95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyrar völlur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðasala, tix.is.
4: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika ásamt stórskotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
6: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is.
7: Litlu laxaflugurnar og túpurnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: X 977. Öðruvísi útvarp.

dömur mínar og herrar, það er fössari hérna. Og eins og það heyrið, ég í miklu stuð. We're not gonna take it, þetta er Twisted Sister. Eða klukkan við það að verða 11 hérna í þessum þætti. Ég ný komið tilbaka úr fríi. Mætti kær morgun, fyrsta vakt í dag, svo er þetta bara beint í helgafrí. Svona á þetta að vera. Mætti einn dag, koma sér fyrir, dusta af riðið. Ég var síðan mættur hérna sko þríeldur á mánudaginn. Við höldum áfram í stuði, fyrir næst í Offspring, The Kids Are Not Alright.

Þetta er R.E.M. hérna lagið Stand. Eða klukkan er orðin já, rúmlega 11. 20 dagsins verður hérna sínasta hálf 12. Ég mun standa vettina til svona tæplega 12 hérna í dag, nýkomin úr frí. Og þegar ég var í flugvélinu núna, ég fór sent á miðvikudegi bandarískum tíma og sími minn var svona eiginlega orðin batterislaus sko þegar ég fer í flugið 6 tíma framundan og þá þarf maður að láta já, þrengi kerfi Æsland er duga svona það mætti nú alveg fara að pumpa upp myndaúrvalið sem er í bóðið þarna með þessi alltaf að vera sömu myndirnar sko þannig að svona undir lokin á ferðalæðinu var ég bara komin sko í að hlusta tónlist í aðþreyingakerfinu og þar leyndist ýmislegt sko af íslenskri tónlist sko sem á kynna túristunum fyrir og þar á meðal var fyrsta já, stutt skífa hljómsveitarinnar Oyama, I Wanna frá árinu 2013 og þar er þetta lag sem ég ætla að spila núna lagið Sometimes og ég var búin að gleyma því hvað þetta er alveg ógeðslega gott dæmi eitthvað er myndi sko í maður þegar Oyama koma og sjónasviði fyrst sko þá var margur indi hausinn svona að fuss og sveigja þetta og það er hún rauninni bara eitthvað My Bloody Valentine ripoff og það má alveg vel vera sko en það breytir ekki þeirri staðrind að þetta er algjör snilt, þetta er Oyama til að ég sometime

0: Oasis og lagið Meloria Stittist í 20 dagsinn sem verður á sínum stað klukkan 11:30 En fyrst, smáhulisinn
1: Öðruvísi útvarp Exit 977 Tommi Steindórs og X 977 Í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
2: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
6: Exit 977 Öðruvísi

Úff, Russ, Spirit of Radio, þetta er nú svona spari hjá mér, en svakalega er þetta gott lag. Klukkan er orðin 11:30 og ég fekk beðinni óskatutta. Það voru tveir ruslakallar sem vildu endilega fá að heyra í hljómsveitinni Lamb of God. Þeir vildu fá lagið Late to Rest, kannski kemur að ljósa í fréttunum eftir af hverju. En þetta hér er tutti dagsins í bóði Bóla Léttur.

meistari Árni Vil með lagið Vonsavík sem var nú heldur betur slegið gegn hérna á stöðunni sumar en á meðan ég var erlendi sá náttúrulega bárast með þau tíðindi að Megas væri allur meistari Megas og mér finnst ég að skulda það spila eitt lag með honum eitt svo allra besti

Death Cab for Cutie og lagið Riptides hafa mikið verið að spila þetta í útvarpinu í Bandaríkjunum. Death Cab for Cutie, nýja með Strokes, mikið spila. Ég ætla bara að segja þetta gott hérna, þennan föstudaginn og Bolli sko, hann ætlaði að vera þetta í dag og fara svo í frí, en hann bara farin í frí, þannig að Ég held bara ástandið þetta núna er það að hér verður engin eftir hádegi en verður vandir fullt manna þetta bara eftir helgi á er ég mættur aftur ég segi nú bara þangandi þá, verður sæl góða helgi gangi hrattin örgli í kennum kliðnættir þessa helgina við heyrjumst á mánudaginn

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: 9, 10 og 5, 3 tölur. Samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lottó, leikur nokkar.

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Líkræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski líkræðingir. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
5: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Útsalan í fullum gangi. Biko.
10: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
11: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Enjoy! Gerið ykkur klátt!
1: Framkoma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Sæll, það Guðbjartur hérna hjá Jarðvinn og List. Þú varst að byggja nýtt fjall í Grímsnesinu. Þetta við bústað? Ok, ok. Já, við getum græðið fjall. Þú gætir líka að fengið fjall. Já, ok. Frúin vill freka fjall en fjall. Já, já, ekkert mál. Fjalli dis. Að fjalli dis.
3: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.

0: Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin. Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
4: Þið sem komu hér í kvöld vorandi skemmtið ykkur vel.
5: Útsala. Helsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
7: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
8: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina Gríftu Subway með þér Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann Subway
9: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
10: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
11: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
12: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
13: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.

ert að hlusta á X977.

Check out my melody. Öðruvísi útvarp. Exit 977.

0: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
4: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 977.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Það einn af þessum stóru gott fólk. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Föstu daginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætin í borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
4: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki Vestlunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
5: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is.
7: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð. Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
0: X977 Öðruvísi útvarp.

0: 777.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
3: Já, það staðfest. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Höggþétt, vastjétt, potjétt, lottópotjétt. Lottó, leikurinn okkar.
4: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp Exi 977 Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit Austurstræti 3 Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður vestunamannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir Þunnir latexfríir Durex, eitthvað fyrir alla
3: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irish Bank Pub
4: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð 7up Pink
6: Já, góðan daginn, Sigrún hérna hjá grænmetisfæði og list Ég hérna með borðaböndum frá þér og þar stendur öll borðin fyrir 5 ha. Þú ætlar að fá öll borðin okkar Já, ok Já, við eigum að koma til þín með öll borðin á staðunum fyrir klukkan 5 í dag Og engan mat Ok, bara borðin
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur Nú stefnir hann í 7,1 miljard Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga
8: Lúkið ekki klárt fyrir en skalti komið Sign, sign.is
0: Exi 977

0: Exit 977.
1: Það er einn af þessum stóru gott fólk. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
6: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
0: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977. Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
4: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
10: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónustá og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: sjö.
1: Lífið er sannkallandur gleðifleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindbarjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink.
2: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti. Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
3: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
4: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spaghetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
5: Já, akkur ekki.
4: Felix með öll.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
1: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: 95. Potturinn stendur í 95 milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.

0: 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
5: Meistarar í kökuskreitingum, grasplaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umefi.is.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: X-X. Wow!

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Já, það staðfest. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Höggþétt, vastjétt, pottjétt, lottópottjétt. Lottó, leikurinn okkar.
2: Niðurskorið grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
4: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
5: Sko, annarkort er maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
4: Sín plús. Kemur með sumarið til þín.
6: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
7: Gefðu þér tíma, Boli léttöl.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: kvöld ekki. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarhelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu þau í tvö.
1: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: 95. Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraðu málið. Forsölunni

0: Þú ert að hlusta á Exit 977.
1: Hey! Been trying.

0: 977. Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa. Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
4: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraðu málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
8: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: 977 Föstu daginn 24. júli verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Minigarðurinn, Skútuvogi 2.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex. Eitthvað fyrir alla.
5: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Við erum komin til að sjá og sigra.
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
6: Komiði sæl og blessuð.
7: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
6: Þú ert aldrei mikil.
8: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
6: Nei.
7: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
0: Ekki 977

0: hækkandi. Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
1: Framkoma FM95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
6: Potturinn stefnir í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
7: Þegar skart á skipta máli, sign, sign.is.
8: Exit 977, öðruvísi útvarp.

0: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegur 178.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík um Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
4: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
5: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
5: Við elskum þessar hellur.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
2: Bóli og Appelsín kynna
3: Akureyri Serial Joy Gerið ykkur klá
4: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Ben Sverri Bergmann og leinigesti Stadium tónleikar FM95 blöð Akureyra völlur laugardagurinn 1. ágúst miðasala tix.is
5: Vistvætni Viðar Pallaolía og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
9: Besti tíminn til að skrá sig núna Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
10: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
0: XI 977 Öðruvísi útvarp

0: húsið 977 Öðruvísi útvarp
1: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is Organ
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun
5: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
7: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum vitt.is
8: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappast í kvöld
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax. Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Það einn af þessum stóru gott fólk. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
7: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
5: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
6: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
11: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Öðruvísi útvarp Exit 977
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló Terra, skiljum ekkert eftir
2: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Það sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3
6: Fyrir mér ekkert mikill munur af hreindýrið það fæðist úti og í fjallagröður allt árið og lambið eiginlega að sama sko Þannig að bræðið bara þetta það bara eitthvað svo fest Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn Já, þetta bara blanda sem klikkar ekki.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Mixið 977
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Útsala Heilsa, hreyfing, útivist Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
3: Gefðu þér tíma Bóli Léttöl
4: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðugvöð í Mínígarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
6: Bóli og Appelsín kynna
7: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
8: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
9: Sjáumst aftur
10: Takk fyrir að flokka

0: 977
1: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrókin. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
4: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
5: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
6: Eldvarnarhurðir. Ídex.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
9: Framkoma FM 95 Blöð. Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst. Miðasala, tix.is.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
12: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: flösku þeytingar. Exit 977.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
3: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
4: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér. Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.